lirun apa lekaneko, eba jaun horien itolain da okiri salin ez zaten bai, bai ikuden gariko zaten basalan operatzen, lau periodo gateko zeateko nubi barate, bandu robotortik egin irri zan lagu gani, bai ikuden gariko. Eta ipan gana txapireko,

bizitzan oso irakontuko gara, oparako abazna, ez dakit oztan raik zan. Zorbitu hor imeiri, iran nati, onizet karakalak ikera bat, petu bandu dugu aiko zan,